0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን ቀጥሏል። ወርቀነሽ መስመር ላይ ነሽ አይደል?
1: አዎ።
0: እንግዲህ የውጭ ሀገር ዜና የሚያቀብልን ራም ብራንደስ እዚያ ጠገብ ያለ
1: እሱ ጋር ወከርቶብራም
2: ወከነሽ ረምጋቭ
0: የአህመድን ጃድ ጉዳይ እንዴት ነው ብለን ጠይቀው አይመስልሽም?
1: አህመድን ጃድ በጣም የሚገርም ነው። አንዳንዴ ፊልምም ይመስላል ልቦለድ ድርሰትም ይመስላል። አህመድን ጃድን ያክል ታላቅ የእስራኤል ጠላት እንደገና ከእስራኤል ጋር ተስማምተው ሊሰሩ ነበር መባሉ የሚገርም ነው። እንጠይቀው የሚገርም ጥያቄ ነው።
0: ማዘ በመት ማዘ ያ አህመድን ጃድ
2: אז נכון, מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר, מי שמוכר לנו כמכחיש שואה גדול, מי שקרא לא פעם למחוק את ישראל מעל המפה, הוא מכל האנשים, ואולי זה לא, ולא בכדי, היה ניסיון של המושד לגייס אותו כנכס מודיעיני, זה לפחות לפי דיווח בניו יורק טיימס אתמול. לפי אותו דיווח, הקשרים נוצרו בשנים האחרונות, כשנקודת המפנה הייתה לפני שנתיים, בשנת 2024, כשאחמדינג'אד אפילו מגיע לבודפשט, למה שבאופן רשמי מוצג ככנס אקדמי בענייני אקלים, אבל למעשה זו הייתה הזדמנות לראש המוסד לשעבר דדי ברנע להיפגש איתו, לנסות לגייס אותו לצידה של ישראל. ישראל גם מימנה את עלויות הדיור שלו, הנסיעות שלו וכו'. שהרעיון היה שאחמדינג'אד היה אמור להיות חלק ממזימה להפלת משטר האייתולות.
0: וולקנש.
1: אהו, אחמדינג'אד אנגדיש አይቾ እንዳልነው የጠየቀው ምንድነው የነበረው ሁኔታ ነው ብለ የጠየቀው ራምን በ2024 ዓመተ ምህረት እስራኤል በቡዳፔስት ተገናኝታ ከአህመድነጃድ ጋር የሞሳድ ድርጅት መሪ ናቸው እንግዲህ ተገናኙ በቡዳፔስት ከአህመድነጃድ ጋር የተጠሩበት ምክንያት ለከፍተኛ በከፍተኛ ትምህርት ተቋም እንግዲህ ለምርምር ተብሎ ነው የተጠሩት እዛ ያው ገለጻ እንዲሰጡ ከጀርባው ግን የነበረው ያው እንግዲህ ተቀናብሮ የነበረው ምንን ብለው ዳዊት በርኒያ ጋር እንዲገናኙ ነው እንደ ባሩ እንደም ከባድ ክትትል ነበር በኢራን በኩል ግን እንደምንም ተገናኝቶ እንደተወያዩና የኢራንን አስተዳደር እንድጥል ያው እስራኤል ከዛ በኋላ አህመድነጃድ በያቶላው አስተዳደር ተተክቶ ያው ከእስራኤል እስራኤል በመትፈልገው መንገድ ኢራን እንዲያስተዳድር ስምምነት ላይ እንደተደረሰ ነው።
0: ማርኬት
1: ያቀየሻል ይችላል አይቸው?
0: አዎ አንቺም ጠይቂ ይሰማሻል።
2: הרעיון פה רק נציין זה שבמקרה שהפלטת המשטר האייתולות אז אחמדינג'אד ייכנס כמנהיג החדש של איראן ייכנס לוואקום הזה ואפילו באשרי המאמין היה אמור להכניס את איראן אולי להסכמי אברהם בעתיד לקרב את איראן למערב. העניין הוא למה אחמדינג'אד זוהה כנכס מודיעיני זה כי בשנים האחרונות הוא נדחק יותר ויותר לשוליים מנעו ממנו מספר פעמים מלרוץ לנשיאות. הוא הרגיש שהוא נדחק על ידי הממסד על ידי אלי חמאס מנאי, המנהיג העליון לשעבר של איראן, והטענה היא שאם ניקח את אחמדינג'אד, ואם נשים אותו בראש איראן, מצד אחד תהיה לך את הלגיטימציה הזאת, שזה מישהו שבא מתוך המשטר, מצד השני, יש לך פה מישהו שהוא מתנגד לחמאי, מישהו שהוא כביכול יהיה מוכן להתקרב יותר למערב, זה לפחות היה התכנון.
0: וכדוי נברו, גדין דתנון ימילו, בתלי, הן አህመድንጃንድ ወደዚህ ለማምጣት የተፈልገው ከአያቱላው መሪዎች ጋር ቅሬታ ነበረው። በድጋሜ ለፕሬዝዳንትነት እጩ ውድድር ለመቅረብ ፈልጎ ቦታ አልሰጡትም አልተመለከቱም እንደነው አልቆጠሩትም ጭራሽ ወደ ፖለቲካው እንዳይመለስ በከፍተኛ ጫና ሲደረግበት ነበርና ከነበረው መንግስት ጋር ቅሬታ ነበረው። ይሄን ክፍተት በመጠቀም ይሄን ቅሬታ በመጠቀም እስራኤል ይሄን ድል ተጠቅማ ነበረች። ዞሮ ዞሮ ግን ይህ የተደረገው ሙከራ ኡን ሊሆን አልቻለም ነው። በማውን ይክሻል በመትክሉ በሶሻል ዳባርሹ ወሎጋጻ ኦሽዚ ማዚያያ ቢዲዮክ
2: אז מה שקרה כנראה שעצם המתקפה הייתה גם שלובה בתכונית הזאת. למעשה זה היה חלק מהדברים שהוצגו בפני טראמפ. ישראל הוצגה בפני טראמפ. יש לנו את אחמדינג'אד שהוא פה רכיב בפער הזה להחלפת השלטון, בוא נצא להתקפה. ואז ברגע שיצאו להתקפה, ישראל תקפה בית שבו הוחזק אחמדינג'אד במעצר בית.
0: אבל לפני כן שהוא שהיא מלט.
2: בדיוק, נכון. זו הייתה תקיפה מאוד מדויקת נגד השומרים, נגד מי שהבטחו אותו, ואז הגיעו סוכני מוסד ברכב פז'ו שחורה, זה לפחות מה שמדווחים אותנו, שלפו את אחמדינג'אד, לקחו אותו לבית בטוח, משם הוא היה אמור להיות מוחזק עד שבאמת הוא ייכנס להיות המנהיג, וכנראה הוא לא היה מרוצה מאופן שבוצע החילוץ, הוא תפס רגליים קרות, ומסיבה שאיננה ברורה, פשוט עזב את הבית, את בית המחסה הזה, הוא הסגיר את עצמו לידי הרשויות, ועכשיו הוא נמצא במעצר בית בידי משמרות המהפכה. לא ראינו אותו מאז המכת הפתיחה, רק פעם אחת בשבוע שעבר בלוויה של חמנאי, וגם אז הפנים שלו היו מכוסות בידי מסכה, נראה שהוא היה מוקף בידי אנשים. תקשיב, איראן הרשמית לא מודע בדבר הזה, ואפילו מאז בשעות האחרונות מאחמדינג'אד יצא קשה, ישראל בינתיים ממלאת פי המים, אבל לפחות ראש אמן לשעבר תמיר איימן אמר ששלל מבצעים התנהלו באיראן, מה שכן אולי מעוטט שהוא יכול מאוד להיות שזה היה אחד מהם, ולא היחיד.
0: תודה לך איראן.
2: תודה לכם.
0: מורכנש.
1: እሺ አመሰግናለን እንተርጉመው ያለውን
0: እሺ
1: እንግዲህ አህመዲነጃድ እንደተባለው ከኢራን አስተዳደር ጋር ቅሬታ ስለነበረው ነው እስራኤል ለተጠቀመበት አስባይ ነበር ነገር ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ዘመቻው አልተሳካም ያው ሞሳድ የአህመዲነጃድ የተጠለለበትን ወይም ከነበረበት ቦታ አጥቃት በማደስ ሞሳድ እንዲወጣና በሌላ በሚስጥራዊ ቦታ እንዲቀመጥ አድርጎት ነበር ከዛ ግን የተወሰነ ጊዜ ተጠበቀ በኋላ አህመዲነጃድ ለሀገሩ አስተዳደር ጁን እንደሰጠና እንደወጣ ነው የሚታወቀው አሁንም በሀገሩ አስተዳደር በቁጥጥር ስር እንዳለ ነው እንግዲህ ያለው ሁኔታ የሚያመላክተው በአሊ ሀሚናይ ቀብርም እንግዲህ ፊቱን ተሸፍኖ ታይቶ ነበር ይባላል ያለበት ሁኔታ ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ዘመቻው አልተሳካም
0: እስካሁን ዘመቻው አልተሳካም አዎ ዘመቻው አልተሳካም እስካሁን ይሳቸው ታፈንታስ ምን ማለት ታስብ ያለሽ እንግዲህ ሀገሩን በመካድ ክህደት ነው እንግዲህ
1: ይገርማል እንግዲህ ይሄን ያህል ክደት ፈጽሞ በሀገሩ ላይ የኢራን አስተዳደር እስካሁን ድረስ እንዴት በህይወት እንዲቆይ እንደፈቀደለትና እንደው እንዲኖር በስራት ብቻ በቁጥጥር ስር ውሎ እንዲቆይ መደረጉም ጥያቄም ይፈጥር ጉዳይ ነው እነተም የኢራን አስተዳደር ካመነበትና መረጃውን ካወቀ እንዴት ሊሆን ይችላል ሌላው በእስራኤል መገናኛ አውታሮች ለምን ይፋ ሆነ ይሄ ነገር እንግዲህ ከዚህ በኋላ እስራኤል የኢራን አስተዳደር ለመጣል ያደረገችው ወይም ያደረገችው ያለ ሙከራ እንዴት ነው ላይሳካ ይችል ይሆን ተስፋ ተቆርጦበት ይሆን ይሄን ያህል ጥብቅ መረጃ ይፋ የሆነው ይሄንም ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ ነው አይቼው በአጠቃላይ ግን እንደው እስራኤል ይሄን ነገር መሞከሯ እንደውም
0: ኢራን
1: በእስራኤል ላይ ያላት ጥላቻ ሲታሰብ አህመዲነጃድ ናቸው ቅድሚያት የሚታወሱት
0: እነት ነው
1: እንግዲህ አንድ ሀገር መሪ ምንም ሁሉ ቢሉትም የኢራን መሪዎች እንደው ለእስራኤል ሞት ይገባታል ብሎ ሲናገሩ በንግግራቸው መጀመሪያ ሁሉ እኔ በጣም የሚረሱ አይደሉም የኢራኑ የቀድሞው ፕሬዝዳንት አህመዲነጃድና ያ ሁሉ ቀርቶ ደግሞ እስራኤል ጋር ለመስማማት እንደገና እጅ መስጠቱ
0: ብቻ
1: ይገርማል አንድ አንዴ
0: ተፈጠረ በጣም የሚገርም ይህ የሞሳድ ድንቅ ስራ ነው በእውነት ማመን የሚያቀት ሁኔታ ነው እንግዲህ ማንኛውም ይሄን ይፋ ያደረገው ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ነው ይፋ ያደረገው እስራኤልም በእስራኤልም ደግሞ ይፋ ተደርጓል ዞሮ ዞሮ ግን ራሳቸውስ ቢሆን አህመዲነጃድ ለምን እጃቸው ለመንግስት ሰጡ ያቆታል ምን እንደሚሆን ምን እንደሚከተላቸው ያቆታል ነው ተጸጸተው ነው ባደረጉት ድርጊት ወይ በተደረገው ሙከራ ጸጸት ገብቷቸው ነው ወይስ ምን ሊሆን ይችላል
1: እንግዲህ ምክንያቱም በትክክል የሚያውቁት እሳቸው ናቸው ግን እንዳልከው ደግሞ አሊ ሀሚናይን ያክል ስማቸው ሲጠራ እንግዲህ ምን እንደነበር እነት የሚደፈሩ አይነት እኮ አይመስሉም ነበር የኢራን አምባገነን መሪ ተከፍተኛው የመንፈሳዊ መሪ በኢራን እንግዲህ በእምነታቸው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እሳቸው ነው እንደሚያመልኩ እንደዛ እንደሆነ ነው እንግዲህ ምን ረዳውና በእስራኤል እንዳልነበረ ሲሆን የሁሉ ነገር ታሪክ ሲሆን ባንዴ ምናልባት ተጸጽተው እንደሆነ በሀገራቸው ላይ የደረሰው ጥቃት ውርደቱ ተሰምቷቸው እንደሆነ አይታወቅም ግን ትክክለኛው ምክንያት የሚያውቁት እሳቸው ናቸው
0: እውነት ነው ግን እንግዲህ አስቀድሞ ተገናኝተው ተነጋግረው ተወያይተው ነገሩን ጨርሰውታል ማለት ነው ለዚህም ነው እንግዲህ እሳቸው የነበሩበትን ቤት ዘበኞችን እንዲገደሉ ተደርጎ በጥቁር መኪና ሄደው ከዛ ቦታ አውጥተው አህመዲነጃድ ይዟቸው ከአንድ ኢራን ውስጥ ሞሳድ ይዟቸው ወስዶ ከአንድ ቦታ ውስጥ እየጠበቀ አስቀምጧቸው ያለ ባልታሰበ ጊዜ ራሳቸውን እንግዲህ ከዛ ቤት ወጥተው ሄደው እጃቸውን ይሰጡ ወደኋላ
1: ሲብዙ እንደቆዩ እንመለከተው
0: እንችላለን። እንግዲህ በሰፊው ገና ብዙ አነጋጋሪያችን ነው። ወደ ኢራን አሁን ዛው ኢራን ለሳንጠ ሳንወጣ በትናንትናው ለተም ዶናልድ ትራምፕ የተናገሩት ኔታ አለ ተመልሰው ጦርነቱን እንዳደሱትና ይሄም እንግዲህ በሆርሙዝ አካባቢ ሆነው ያሉ መርከቦችን የሚጠፍ መርከቦችን የሚመታና የሚቆጣጠር የኢራንን መርከቦች እናጠፋለን እንመታለን በማለት ጦርነቱ ቀጥሏል። ምን ድረስ ሊሄድ ይችላል ይሄ ውድቅነሽ?
1: የአሜሪካና ኢራን ጉዳይ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ በጣም ውስብስብ የሆነ ነው የመጣዋቸው። ለሶስተኛ ሌሊት በተከታታይ ነው አሜሪካ ኢራንን ባሳለፍነው ሌሊት ስታጠቃ የነበረው። ለአምስት ተከታታይ ሰዓታት ነው የአሜሪካ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ በኢራን ላይ ጥቃት እንዳደረሰ መረጃዎች የሚያሳዩት። ባሳለፍነው ሌሊትም የኢራን መከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ተቋማቷ በጣም ከባድ ጉዳት እየደረሰበት እንደሆነ ነው በአሜሪካ በኩል የሚነገረውና ትናንትም ይሄ ሆርሙዝ ባህር ነው እንግዲህ ትልቁ ጥያቄና ችግር የፈጠረው ያለው። አሁን ኢራን እኔ ነኝ አሜሪካ ጣልቃ መግባት የለበትም ትላለች። በዛ አካባቢ የሚያልፉ መርከቦች ላይ ያው ጥቃት ታደርሳለች። በአሜሪካ በኩል ደግሞ ትናንት ፕሬዚዳንት ትራምፕ እንዳስታወቁት የሆርሙዝ የባህር ወሽመጥ ኢራን ኖረችበትም አልኖረችበትም ክፍት ሆኖ ይቀጥላል፣ እንዳውም ከዛሬ ጀምሮ በአሜሪካ ቁጥጥር ስር እንደሆነ እንዲታወቅ እንፈልጋለን። በባህር ወሽመጡ ለሚያልፉ ለእያንዳንዱ ጭነት ለጫኑ መርከቦችም 20% ከጭነቱ 20% 20% የሚሆነው ለአሜሪካ እንግዲህ እንደ ግብር እንዲከፈል አካባቢው
0: ኢራንስ ምን ፈለገች?
1: ኢራን ምን ፈለገችው? ግን አሜሪካ ይሄም ነበር ፍላጎቷም ይባላል። ከዛ በኋላ በሚገርም ሁኔታ አሜሪካ በአካባቢው ገቢ ለማግኘት ነበር ፍላጎቷ፣ ያን ለማሳካት ነው ትራምፕ አሁን ትናንት በይፋ ያስታወቁት እየተባለ ነው። እንግዲህ ከአንድ ጭነት 20% ለአሜሪካ በሆርሙዝ የባህር ወሽመጥ ላይ እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ ድረስ መጣ አሜሪካ ሌላ ችግር ሌላ ጥያቄ የሚፈጠር ጉዳይ ነው። እንግዲህ ነጻ የነበረን የባህር ወሽመጥ ድንገት ለሀገራቱ ከባድ ግብር እንዲከፈል አደረጉበት ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ኢራን ማስከፈለች አሜሪካ ማስከፈለች እኮ ያው
0: ክፍያ አለው
1: መከፈላቸው አይቀርም
0: ነጻ የለውም ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛው ርሳችን ወርቅነሽ በሀገራችንስ በትናንትና ሁለት በተለይ የኦሪት ትምህርት መሰረታዊ ህግ ይሆናል ተብሎ መጽደቁ ታማጆርሹ የሚያሰሙት ንግግር አለ። ይሄ ነገር ግን እንዴት ነው በህዝቡ በማህበረሰባችን መከፋፈልን አያመጣም ወይ?
1: መከፋፈል